Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 17 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vom prezenta buletinul de știri, un nou episod din programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei și un episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. În ciuda acordului de pace dintre SUA și Iran, Israelul se pregătește pentru o ocupație pe termen lung a Libanului. Uniunea Europeană se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a opri importurile din așezările israeliene ilegale. Armata SUA a lovit o navă în Pacificul de Est, provocând moartea unei persoane. Compania turcă Aselsan semnează un contract de modernizare a apărării aeriene în valoare de 905 milioane de dolari. SUA împiedică Israelul să ia cunoștință de acordul cu Iranul înainte de semnarea acestuia la Geneva. Sistemul de apărare aeriană NATO va fi desfășurat în Konya. Urmează știrile. Conform unui articol din presa israeliană, armata s-a pregătit pentru o ocupație prelungită a Libanului, în ciuda acordului dintre SUA și Iran, care a pus capăt luptelor pe mai multe fronturi. Postul de radio de stat israelian Kan, citând surse anonime din domeniul securității israeliene, a relatat că armata este gata să rămână în Liban pentru o perioadă extinsă, dacă primește instrucțiuni din partea conducerii politice israeliene. Sursele au declarat că, în ciuda faptului că Washingtonul și Teheranul se pregătesc să semneze acordul în Elveția vineri, armata israeliană este pregătită pentru toate scenariile din Liban. Mai mulți membri ai Parlamentului European au solicitat Uniunii Europene să oprească comerțul cu așezările israeliene ilegale construite pe teritoriul palestinian ocupat, pe fondul presiunilor crescânde exercitate asupra Bruxellesului pentru a lua măsuri concrete împotriva activității de colonizare din Cisjordania ocupată. În cadrul unei dezbateri în plen cu șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, parlamentarii au îndemnat Uniunea să interzică bunurile și serviciile provenite din așezările israeliene ilegale, argumentând că continuarea comerțului subminează dreptul internațional și perspectivele unei soluții cu două state. Kallas a reiterat că planurile Israelului de a extinde rapid așezările din Cisjordania ocupată nu sunt în conformitate cu dreptul internațional și subminează și mai mult perspectivele unei soluții cu două state. Conform relatărilor din presă, Statele Unite au refuzat să pună la dispoziția Israelului textul memorandumului de înțelegere mediat de Pakistan înainte de semnarea oficială a acestuia la Geneva, ceea ce tensionează și mai mult relațiile dintre cei doi aliați pe fondul divergențelor privind acordul de pace cu Iranul și conflictul din Liban. Guy Azrier, corespondentul diplomatic al postului de televiziune israelian A24 News, a confirmat de asemenea informația. Pot confirma acum că Israelul a solicitat în mod oficial accesul la memorandumul de înțelegere privind Iranul și a fost refuzat. O evoluție remarcabilă și extrem de neobișnuită între aliați apropiați, pe o chestiune de o importanță atât de crucială pentru securitatea națională, a scris Azrael pe rețelele de socializare.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Armata americană a lovit o navă în Pacificul de Est, ucigând o persoană și lăsând doi supraviețuitori, a declarat comandamentul sud al SUA. Garda de coastă a SUA a fost sesizată pentru operațiuni de căutare și salvare, a precizat comandamentul sud. Americanii au efectuat atacuri asupra unor nave pe care le acuză de transportul de droguri. Cu toate acestea, experții și apărătorii drepturilor omului, atât din SUA cât și la nivel global, au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor atacuri. Atacurile armatei americane asupra unor astfel de nave au provocat moartea peste 200 de persoane începând din septembrie. Compania turcă de apărare a Selsan a semnat un contract în valoare de 905 milioane de dolari cu președinția industriilor de apărare din Turcia pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană. Selsan a precizat că a semnat un acord care vizează sisteme menite să consolideze capacitățile de apărare aeriană ale țării. Se preconizează că contractul va sprijini programul turc cu polă de oțel, o arhitectură de apărare aeriană pe mai multe niveluri, dezvoltată sub coordonarea președinției ca un sistem de sisteme național care acoperă toate componentele apărării aeriene. Și în final, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia a anunțat că în cadrul Planului Permanent de Apărare al NATO, în scopul consolidării apărării aeriene a Alianței, un sistem de apărare aeriană SAMP-T aparținând Italiei va fi dislocat la comandamentul celei de-a treia baze aeriene principale din Konya. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei.

Dacă o organizație străină poate monitoriza instantaneu în fiecare zi unde se află și încotro se îndreaptă milioane de cetățeni ai Turciei, oare aceasta nu este o problemă gravă de confidențialitate? Turcia oferă un răspuns la această întrebare. Salut! Astăzi vom vorbi despre una dintre tehnologiile pe care le folosim cel mai des în viața de zi cu zi, poate fără să ne dăm seama, navigația. Turcia își construiește acum propriul sistem în acest domeniu. Ministerul Industriei și Tehnologiei a făcut un pas crucial în luna iunie anului trecut, anunțând că va oferi sprijin financiar companiilor care dezvoltă aplicații autohtone de hărți și navigație. Aplicațiile au fost colectate pe parcursul anului 2025 și evaluările au fost finalizate. În luna martie, în prezența ministrului Mehmet Fatih Kacir, părțile s-au reunit și au semnat acordurile oficiale. Cine sunt actorii implicați în acest proiect? Sub coordonarea Ministerului, Bashersoft, BVB și brandul nostru autohton de automobile TOG și-au unit forțele. TOG utilizează deja încă din prima zi în care a pornit la drum propriul sistem de navigație dezvoltat în cadrul companiei și nu partajează datele utilizatorilor cu nicio altă persoană sau organizație. Obiectivul este ca această experiență și expertiză acumulată să fie transferată complet către noul sistem național. Unde va fi utilizat acest sistem odată finalizat? Pe telefoanele mobile, în vehicule, în logistică, în aplicațiile de tip oraș inteligent, în comerțul electronic, turism și chiar în managementul dezastrelor și al situațiilor de urgență. Însă, dincolo de toate acestea, proiectul urmărește patru obiective strategice de importanță critică. Să le analizăm în mod detaliat. Primul obiectiv, confidențialitatea datelor cetățenilor. În prezent, aproape toți utilizatorii din Turcia folosesc aplicații de navigație străine. Acest lucru înseamnă că o entitate străină poate monitoriza în timp real unde se află milioane de cetățeni, unde se deplasează și cât timp petrec în anumite locuri. Mai mult decât atât,

0: Aceste date de localizare au o precizie de aproape jumătate de metru. Prin implementarea navigației autohtone se urmărește blocarea accesului organizațiilor străine la aceste informații sensibile. Al doilea obiectiv, scenariile de război și stările de urgență. Războiul din Ucraina, atacurile din Gaza și cele îndreptate împotriva Iranului au demonstrat, odată în plus, cât de fragilă este pacea în secolul 21. În perioadele de criză majoră, un sistem de navigație străin poate perturba grav operațiunile de logistică, apărare și asistență de urgență. De asemenea, sub pretextul sancțiunilor, utilizarea acestor sisteme externe poate fi oprită complet în mod unilateral. Navigația autohtonă va elimina definitiv această vulnerabilitate. Al treilea obiectiv. Securitatea digitală a cetățeanului. Multe aplicații de navigație par a fi gratuite, însă această gratuitate vine cu un cost ascuns. Datele utilizatorilor sunt colectate și vândute companiilor comerciale. Prin reclame și redirecționări țintite, utilizatorul însuși este transformat într-un produs comercial. Navigația autohtonă își propune să-i scoată pe cetățenii din Turcie din acest cerc vicios al exploatării datelor. Al patrulea obiectiv. De la import la export. Datorită acestui proiect național, utilizarea navigației în segmentele profesionale și comerciale nu va mai depinde de servicii de import. Obiectivul pe termen lung este transformarea acestui sistem într-un produs de export. Cu alte cuvinte, se dorește ca aplicația să fie utilizată la nivel global. Astfel, în loc ca resursele financiare naționale să fie direcționate în afara țării, proiectul va genera fluxuri de capital extern către economie. Acest pas strategic va reduce considerabil dependența externă. Ministrul Industriei și Tehnologiei, Mehmet Fatih Kabjir, a definit acest proiect ca fiind o parte integrantă a Inițiativei Naționale de Tehnologie și a subliniat: este de neconceput ca Turcia, o țară care exportă tehnologie înaltă, de la industria de apărare și până la producția de automobile electrice autohtone, să rămână în urmă în acest domeniu strategic. Sistemul va fi integrat cu module avansate de inteligență artificială, iar planul prevede lansarea sa pe piață pe termen scurt. Sistemele de navigație nu mai reprezintă astăzi doar un simplu instrument de ghidare rutiere. Ele înseamnă localizare globală prin satelit, hărți actualizate permanent, vehicule de scanare stradală și calcularea densității traficului prin inteligență artificială. Ele rulează peste tot, în fiecare secundă, pe telefon, în mașină sau pe ceasul inteligent de la mână. În curând, această voce va fi generată de un sistem complet autohton. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
1: În istoria lumii, totul s-a bazat întotdeauna pe două tipuri de evoluții: formarea istoriei și scrierea istoriei. Aceste două acțiuni, despre care se crede de obicei că sunt despărțite de un interval foarte lung, încep de fapt simultan. Elementul care întârzie este ascensiunea ideilor. Formarea istoriei se realizează prin curajul celor care se opun în ciclul vieții, nedreptății, reacționarismului sau regulilor care au început să se degradeze din cauza ambițiilor unora. Scrierea istoriei, pe de altă parte, se realizează prin relatarea și consemnarea acestui curaj, reunind toată lumea în jurul persoanei sau comunității progresiste. Astăzi vom vorbi despre cei care creează și scriu istoria în fâșia Gaza, adică despre rezistența palestiniană și prizonieri. Pentru arestarea palestinienilor, închiderea lor în penitenciare și condamnarea lor la torturi inumane nu este nevoie de niciun criteriu, nicio regulă și nici măcar de vreo infracțiune. Printre cei arestați se poate afla și doctorul Hussam Abu Safie, care a refuzat să-și părăsească pacienții, sau Faris Odeh, un adolescent de 14 ani.

din Gaza, care s-a opus nedreptății, înarmat doar cu o piatră în fața tancurilor și a armelor sofisticate. Lumea l-a văzut pe Faris Odeh rezistând singur cu o piatră în mână în fața unui tank uriaș. Dacă vârsta minimă a protestatarului este de 14 ani, o parte opozantă cu discernământ alege să pună accentul pe acest aspect. O parte opozantă care crede că puterea armelor este totul, preferă însă să calce în picioare chiar și un copil, exact așa cum a făcut Israelul. Forțele israeliene l-au ucis pe Faris, împușcându-l în gât, pe 8 noiembrie anul 2000. Cei 21 de ani care au trecut de la a doua intifadă, care a început pe 29 septembrie 2000 și a continuat până în anul 2005, nu au reușit să diminueze impactul atitudinii onorabile a lui Faris. Fotografia lui aruncând cu pietre în tancurile blindate a devenit simbolul rezistenței din Gaza, a devenit o sursă de inspirație pentru toate mișcările de rezistență viitoare împotriva nedreptății, iar cuvintele pe care le-a spus jurnalistul au rămas întipărite în memorie. Bineînțeles că arunc cu pietre. Toată lumea ar trebui să arunce. Ei au arme nucleare. Noi avem doar pietre, doar pietre pentru a ne apăra. iulie 2018. Haideți să ridicăm împreună cortina timpului și să urmărim câteva scene din trecutul recent. Ne aflăm la zidul de separare dintre Ierusalimul de Est, aflat sub ocupație israeliană, și Cisjordania. Doi activiști italieni pictează aici o fată curajoasă. Înainte de a-și termina picturile, pe 30 iulie 2018 au fost reținuți de forțele de securitate israeliene și expulzați. Cine este fata pe care o desenau? Ahed Tamimi, leoaica Palestinei. Da, lumea a numit-o întruchiparea curajului, leoaica Palestinei. Când a apărut în presa mondială, avea doar 11 ani. Cu mâna dreaptă, ea a dat un pumn soldatului din fața ei. Era 20 decembrie 2012. A fost desemnată câștigătoare a premiului Hanzala pentru curaj, pentru atitudinea pe care a afișat-o față de soldații israelieni veniți să-l aresteze pe fratele ei. În acea perioadă, Ahed a venit și în Turcie, unde s-a întâlnit cu președintele Recep Tayyip Erdogan. La 28 august 2015, în Cisjordania, în timpul unei manifestații la care participa alături de frații săi, ea a fost din nou atacată de soldații israelieni. Și în acest atac, Tamimi a rămas aceeași Tamimi. Represiunile Israelului nu au reușit să o descurajeze deloc. Cel mai recent, pe 19 decembrie 2017, ea a fost arestată împreună cu mama sa de soldații israelieni, care au făcut o razie la domiciliul ei din Ramallah. După 8 luni de detenție într-o închisoare militară, ea a fost întâmpinată cu entuziasm când s-a întors la casa părintească din localitatea Nebi Salih. Pe chipul ei se citea o determinare neclintită, iar în vocea ei se simțea o voință de neclintit. În declarația dată presei, ea a spus: poporul palestinian va continua rezistența până la sfârșitul ocupației. Ahed Tamimi, care a ajuns la vârsta de 17 ani, luptând împotriva nedreptății, a atins un punct atât de important încât va determina toți oamenii conștienți din această lume, fără deosebire de religie, limbă sau rasă, să reflecteze. Am fost judecată, dar și judecătorul era rasist, la fel și tribunalul. Speranța mea este să fim judecați într-un tribunal echitabil și fără rasism. Chiar și în perioada de detenție, Tamimi i-a mulțumit președintelui Erdogan pentru că a căutat familia și s-a interesat de ea. Această detenție trebuie să-i fi întărit și mai mult hotărârea, deoarece Tamimi a declarat că dorește să urmeze studii de drept pentru a putea apăra palestinienii din închisori. Pentru a ilustra cât de evidente și de crude sunt nedreptatea, lipsa de justiție și opresiunea din regiune, am menționat doar două exemple din rândul copiilor palestinieni care rezistă.
Nedreptatea însă continuă, mai ales nedreptatea oarbă, surdă și fără conștiință care durează din octombrie 2023, se menține în ciuda armistițiului. În acest sens, nu contează dacă este vorba de Gaza sau de Cisjordania. În ianuarie 2023, în Gaza, mașina în care se afla Hind Rajab, în vârstă de 7 ani, împreună cu familia sa, a fost țintită, iar în martie 2026, aceeași crimă a fost comisă

0: de același vinovat prin aceeași metodă și în Cisjordania. Mașina cuplului Ali și Vayed, care venise din Tamun în Nablus cu cei patru copii ai lor pentru cumpărături de sărbători, a fost țintită de soldații israelieni în timp ce se întorcea acasă. Mustafa, în vârstă de 8 ani, și Khaled, în vârstă de 11 ani, au asistat la uciderea mamei, tatălui și a celor doi frați ai lor și au fost interogați la locul crimei. Ambulanța care a venit să o salveze pe Hind a fost de asemenea oprită, la fel și ambulanța care a venit pentru cuplul Ali și Vayed. Conform datelor ONU de la începutul genocidului din Gaza, în octombrie 2023, peste 1000 de palestinieni au fost uciși în Cisjordania, dintre care sute de copii. Data 7 august 2024. Presa este în fierbere după ce au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care se vede cum soldații israelieni violează un prizonier palestinian deținut la închisoarea Zde Teiman. În videoclip se vede cum palestinianul reținut zace cu fața la pământ într-o zonă împrejmuită cu sârmă ghimpată. Soldații israelieni îl iau pe palestinian și îl duc puțin mai departe. În timp ce unii soldați violează prizonierul palestinian, alții încearcă să împiedice filmarea folosindu-și scuturile. Infracțiunea comisă de cei 9 soldați arestați pentru o tortură sexuală este dezbătută în Parlamentul israelian, iar Parlamentul califică tortura sexuală drept legitimă. Să ne reamintim încă o înregistrare video. Să facem acest lucru pentru a înțelege ce pericole prezintă pretenția de națiune a unei societăți care trăiește sub acest titlu pentru celelalte națiuni, care trăiesc în cadrul legii în lume. Ministrul apărării de extremă dreapta se plimbă prin Parlament cu o cutie de dulciuri în mână. Scopul dulciurilor din mâna sa este să sărbătorească aprobarea legii privind pedeapsa cu moartea, pedeapsa cu moartea pentru deținuții palestinieni. În perioada în care masacrul împotriva civililor din Gaza continuă, administrația israeliană a semnat o decizie scandaloasă, care va deschide calea către execuția deținuților palestinieni. La primul vot organizat în Parlamentul israelian, proiectul de lege care prevede pedeapsa cu moarte pentru deținuții palestinieni a trecut de prima etapă cu 39 de voturi pentru și 16 împotriva. Ulterior, Ben-Gvir a fost surprins de camerele de filmat, în timp ce, în timpul unei vizite la închisoarea Ofer, lăuda torturile inumane și condițiile din închisoare. Suferințele deținuților palestinieni în închisorile israeliene nu se limitează la tortură, viol, foame, sete și lipsa medicamentelor. Israelul a devenit cea mai mare bancă de piele și organe interne din lume, jupuind cadavrele prizonierilor palestinieni pe care i-a ucis, de la piele până la organele interne. În plus, moartea nu înseamnă eliberare. Medicul și activistul palestinian Mustafa Barghouti povestește: aș vrea ca europenii să știe că dacă un prizonier condamnat la 40 sau 30 de ani de închisoare moare în închisoare, cadavrul său este ținut acolo până la expirarea pedepsei. Una dintre metodele de tortură aplicată de Israel prizonierilor este execuția lentă. Un palestinian pe nume Khaled al-Saifi s-a confruntat cu probleme grave de sănătate la eliberare. Saifi, în vârstă de 67 de ani, a cedat bolilor cauzate de tortură la doar o săptămână după ce a ieșit din închisoare.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Israelul se pregătește pentru o ocupație pe termen lung a Libanului în ciuda acordului de pace dintre SUA și Iran. Aselsan, cea mai mare companie din industrie de apărare din Turcia, a semnat un acord de modernizare a apărării aeriene în valoare de 905 milioane de dolari. SUA împiedică Israelul să ia cunoștință de acordul cu Iranul înainte de semnarea de la Geneva. Uniunea Europeană se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a opri importurile din așezările israeliene.

legale. Armata americană a lovit o navă în Pacificul de Est, provocând moartea unei persoane. Iar sistemul de apărare aeriană NATO va fi desfășurat în Konya. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este joi, 18 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri urmat de un program muzical. Începem cu buletinul de știri.

Știrile. Fidan, fără Turcie și eforturile președintelui nostru, participarea lui Trump la summitul NATO nu ar fi fost posibilă. Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, referindu-se la summitul NATO care va avea loc la Ankara pe 7-8 iulie, a declarat următoarele. Sunt teme foarte importante care nu pot fi decise într-o reuniune la care președintele SUA să nu fie prezent. Multe țări europene afirmă că faptul că reuniunea se va desfășura în Turcie sub găzduirea președintelui nostru a fost cel mai important factor care a făcut posibilă participarea președintelui Trump la summit. Ministrul de externe Hakan Fidan a făcut aceste aprecieri privind agenda curentă în fața presei turce cu ocazia vizitei sale în Rusia. Fidan a transmis că contactele sale din Rusia au demonstrat că nu există dificultăți în relațiile bilaterale sau în ceea ce privește colaborarea pe teme regionale, precizând că ambele țări doresc să coopereze în toate domeniile posibile. Ministrul a afirmat, în cadrul contactelor mele din Rusia am observat că opiniile oficialelor ruși cu privire la Ucraina nu s-au schimbat. Ei spun, nu există nicio șansă ca acest lucru să se rezolve fără soluționarea chestiunii legate de regiunea Donețk. În timpul vizitei sale, el a subliniat că s-a convenit asupra operaționalizării mecanismului 3+3, menționând că acesta este un mecanism esențial pentru aprofundarea cooperării între Turcia, Rusia, Azerbaijan, Iran, Armenia și Georgia. Acesta a continuat. Noi, ca țări din regiune, trebuie să înțelegem următorul lucru. În locul căutării competiției și a dominației, trebuie să punem cooperarea pe primul loc. Observăm că această viziune începe să se contureze și în contextul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu. Cu aceeași perspectivă, ne putem consolida economiile și putem spori stabilitatea în Caucasul de Sud și Asia Centrală. Trebuie pus capăt căutărilor de a institui dominația. Pacea, liniștea și stabilitatea vor fi în beneficiul tuturor. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Referindu-se la procesul de normalizare cu Armenia, oficialul turc a menționat că guvernul premierului Nikol Pașinan a făcut pași foarte importanți și a explicat că prin voința președintelui Recep Tayyip Erdogan au fost întreprinse măsuri semnificative, inclusiv comerțul direct și zborurile. Fidan a precizat că este evident ce trebuie făcut în noua etapă, adăugând următoarele. Suntem pregătiți pentru normalizare imediat ce condițiile vor fi îndeplinite. În legătură cu acordul SUA-Iran, Fidan a apreciat că în stadiul actual există aspecte asupra cărora echipele tehnice trebuie să lucreze reciproc, menționând că există două puncte importante în dosarul nuclear și că, deși există un acord de principiu, detaliile trebuie analizate, șeful diplomației turce a notat. Primul, ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit? Al doilea, cum va fi gestionat moratoriul privind îmbogățirea uranului pe viitor? De exemplu, există o înțelegere de principiu privind diluarea în Iran a celor 400 de kilograme de uraniu îmbogățit. Însă, cine va efectua diluarea? Cine va controla? Și cum se va face verificarea? Acestea sunt chestiuni care trebuie discutate. Acestea vor fi negociate. Atrăgând atenția asupra faptului că atitudinea agresivă a Israelului a devenit o problemă pentru întreaga lume, Fidan a subliniat că aceasta nu este doar o problemă a Turciei. Oficialul a declarat, Israelul vrea să semene distrugere în regiune, dorește să ocupe unele țări, să practice terorismul. Acest lucru are repercusiuni la nivel global, atât din punct de vedere al securității, cât și în domeniul economic. Vedem că Israelul se confruntă cu reacții diplomatice tot mai mari.

Sperăm ca aceste reacții diplomatice să dea rezultate și ca toate țările din regiunea noastră să trăiască în pace, stabilitate și prosperitate. Memorandumul SUA-Iran finalizat oficial după semnarea acordului de către Trump și Pezeshkian. Președintele SUA Donald Trump a declarat că a semnat memorandumul de înțelegere cu Iranul care vizează încetarea războiului. Trump a precizat că acordul a fost semnat după ce Iranul a anunțat că documentul cu 14 puncte a fost finalizat oficial în urma semnării acestuia de către președinții ambelor țări. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a declarat că memorandumul de la Islamabad a devenit oficial după ce a fost semnat de Teheran și Washington, potrivit presei iraniene. Iranul acceptă diluarea stocurilor de uraniu conform textului acordului publicat de SUA. Oficial de rang înalt din administrația SUA afirmă că Iranul a acceptat să-și dilueze stocurile de uraniu îmbogățit în cadrul unui acord interimar cu Statele Unite. Potrivit oficialelor, acordul ar redeschide de asemenea strâmtoare Ormuz, ar permite vânzările de petrol iranian și ar deschide calea pentru planurile privind un fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Iran. Acordul interimar va fi urmat de 60 de zile de negocieri pentru un acord final, președintele Donald Trump avertizând că acțiunile militare ar putea fi reluate în cazul în care negocierile eșuează. Hamas și mediatorii ajung la un consens larg privind a doua fază a încetării focului în Gaza. Hamas afirmă că a ajuns la un consens larg cu mediatorii și reprezentanții Consiliului Pecii privind implementarea celei de-a doua fază a planului de încetare a focului în Gaza. Conform purtătorului de cuvânt al Hamas, discuțiile au vizat intrarea Comitetului Național pentru Administrarea Gazei și a forțelor internaționale în enclavă, precum și problema armamentului palestinian. El a declarat că discuțiile au condus la un acord larg și și-a exprimat speranța că acestea vor contribui la avansarea procesului de încetare a focului către cea de-a doua fază. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a fost primit de președintele rus Vladimir Putin în timpul unei vizite oficiale în Rusia. Potrivit unor surse diplomatice turce, Putin l-a primit pe Fidan în orașul rus Kazan. Kremlinul a publicat transcrierea declarațiilor de deschidere ale întâlnirii, în care Putin este citat afirmând că relațiile dintre Moscova și Ankara se dezvoltă constant. Suntem foarte mulțumiți de acest lucru, a declarat Putin în cadrul întâlnirii, la care au mai participat ministrul de externe Sergei Lavrov și consilierul prezidențial Yuri Ushakov. Putin a subliniat că relațiile dintre cele două țări au încetat de mult să fie pur formale, fiind cu adevărat prietenești și căpătând constant noi semnificații. Președintele rus a menționat că acest lucru se datorează în mare măsură poziția adoptată de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, rugându-l pe Fidan să-i transmită acestuia cele mai bune urări și precizând că sunt mereu bucuroși să-l primească în Rusia. Mă bucur că am ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră în marja evenimentului de astăzi și să discutăm aspecte actuale de interes pentru ambele țări, a adăugat Putin. Fidan i-a transmis lui Putin cele mai calde salutări din partea lui Erdogan și a adăugat, într-adevăr, regiunea noastră și întreaga lume au o agendă internațională foarte încărcată, iar experiența dumneavoastră în acest sens este inestimabilă. Sunt multe probleme pe care trebuie să le discutăm.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Rusia bombardează Kievul în timp ce Zelenski discută cu Trump despre un acord de pace. Rusia a atacat Kievul cu rachete, au afirmat autoritățile locale, care totodată au îndemnat locuitorii să se refugieze în adăposturi la câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelenski a discutat cu președintele SUA Donald Trump și cu liderii europeni. Un reporter al agenției Reuters a auzit explozii la Kiev, în timp ce autoritățile din orașul ucranian Sumy din nord-est au spus că o persoană a fost ucisă într-un atac cu dronă, în contextul în care au fost emise alerte de atac aerian pentru cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei. Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneți în locuri sigure până la încetarea alertei de raid aerian, a scris Timur Tkachenko, șeful administrației militare a Kievului, într-o postare pe Telegram joi dimineața. În Franța, Zelenski a declarat că a vorbit cu Trump și cu președintele francez Emmanuel Macron după ce s-a întâlnit cu alți lideri prezenți la summitul grupului celor 7. El a deschis convorbirea ca fiind una de coordonare pentru a încerca să pună capăt războiului rus care durează de peste 4 ani împotriva Ucrainei. Atacul asupra Kievului este al doilea atac aerian efectuat de Rusia în această săptămână. O mănăstire veche de 1000 de ani care

simbolizează patrimoniul spiritual și cultural al Ucrainei, a fost grav avariată luni într-un atac major care a ucis 10 persoane și a stârnit condamnări din partea liderilor europeni. Trump a spus miercuri că Rusia pierde mai mulți soldați decât Ucraina, după ce a sugerat că atât președintele rus Vladimir Putin, cât și Zelensky par dispuși să ia măsuri în legătură cu războiul. Kremlinul a declarat în această săptămână că Putin nu a discutat posibilitatea unei întâlniri cu Zelensky în timpul ultimei convorbiri telefonice cu Trump. Rusia susține de asemenea că Ucraina este cea care pierde. În orașul ucrainian Enerhodar, unde înlocuiește majoritatea personalului centralei nucleare Zaporijia, controlată de rus, ruși, primarul numit de Rusia Maxim Puhov a scris pe Telegram că loviturile ucrainiene au ucis o persoană și au rănit 4. În regiune de frontiere Belgorod din Rusia, oficialii locale au spus că un atac cu dronă ucrainiană a ucis un bărbat aflat în mașina sa. Miercuri, Moscova a acuzat Ucraina că a atacat un autocar cu elevi belaruși, o afirmație pe care Kievul a calificat-o drept falsă. Un atac cu drone a ucis o persoană, a rănit alte două și a provocat un incendiu la două unități comerciale în regiunea rusă de sud, Rostov, a scris pe Telegram guvernatorul regional al lui Iuris Lusari. El a adăugat că o locomotivă a fost de asemenea variată după ce dronele au vizat orașul Gukovo, afirmând că sistemele de apărare au continuat să riposteze atacurilor. Moscova vizată într-un atac cu drone de amploare, anunță primarul. Moscova a respins un atac de amploare cu drone din partea Ucrainei, mai multe aparate, reușind să ajungă la o rafinerie de petrol, a declarat joi dimineața primarul orașului Serghei Sobyanin. În ultimele luni, Kiev a intensificat atacurile asupra Rusiei, lovind cu regularitate facilități de prelucrare a petrolului și centre de export ale acesteia. În încercarea de a submina veniturile vitale din combustibil fosil care finanțează efortul de război al Moscovei aflat acum în cel de-al cincelea an. Forțele de apărare antiaeriană continuă să respingă un atac de amploare. Mai multe drone au reușit să ajungă la MNPZ, o rafinerie importantă din capitala Rusiei, a scris Sobyanin pe Telegram. Primarul a precizat că se iau măsuri pentru gestionarea consecințelor fără a specifica dacă rafineria a suferit daune. Chiar înainte de ora 7 dimineața, Sobyanin a anunțat că apărarea antiaeriană rusă a distrus 43 de drone în timpul nopții. Un atac cu drone ucrainiene a declanșat marți un incendiu la o rafinerie de petrol importantă din imediata apropierea Moscovei, provocând pagube. Nu a fost clar imediat dacă aceeași rafinerie a fost vizată și în cursul zilei de joi. De la începutul războiului 2022, Rusia a lansat aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice conduse de Washington pentru a pune capăt conflictului au stagnat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Nu este o chestiune de voință, ci o capcană biologică. Alimentele ultraprocesate creează dependență. Oricât de gustoase ar fi preparatele făcute în casă, acestea nu stârnesc o dorință de consum atât de profundă precum produsele industrializate. Experții precizează că producătorii de alimente, cu ajutorul experților în analiza senzorială din cadrul companiilor, concep explozii intense de gust, dar care se disipă rapid în creierul uman. Această formulă, obținută prin combinarea zahărului, carbohidraților rafinați, serii și grăsimilor cu arome artificiale, creează un profil nutrițional care nu se găsește niciodată în această formă în natură. Această plăcere perfectă îi direcționează pe consumator dincolo de propria voință să aleagă din nou același produs. Cercetările pe scară largă arată că alimentele cu cel mai mare potențial de dependență sunt produsele ambalate, care oferă o combinație de carbohidrați rafinați și grăsimi sub formă densă de energie. Chipsurile, prăjiturile din comerț, biscuiții, pizza și produsele de patiserie congelată se află în fruntea acestei liste. În special, carbohidrații rafinați, precum amidonul de cartofi și făină albă, se transformă rapid în glucoză odată ajunși în organism, provocând o creștere bruscă a glicemiei. Scăderea bruscă ce urmează după această creștere creează o senzație de foame în stomac, forțând individul să consume și mai mult. Chiar și o creștere cu doar 10% a ponderii alimentelor ultraprocesate în dietă aduce cu sine riscuri majore pentru sănătate. Studiile clinice arată că această mică creștere majorează riscul de obezitate cu 55%, riscul de deces cauzat de boli cardiovasculare cu 50% și probabilitatea de apariție a diabetului de tip 2 cu 40%.
În plus, cele mai recente cercetări dezvăluie că aceste alimente sunt direct legate de riscul de accident vascular cerebral,

Declin cognitiv și cancere ale sistemului digestiv. Deși producătorii globali de alimente susțin că aceste produse sunt hrănitoare și accesibile, experții independențe îndeamnă consumatorii să fie mai atenți la citirea etichetelor. Acestea au fost știrile de astăzi, urmează un program muzical.

Aici e Vocea Turchie. Stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Fidan, fără Turchie și eforturile președintelui nostru, participarea lui Trump la summitul NATO nu ar fi fost posibilă. Politicile agresive și expansioniste ale Israelului în regiune. Memorandumul SUA-Iran, finalizat oficial după semnarea acordului de către Trump și Pezeșchean. Iranul acceptă diluarea stocurilor de uraniu conform textului acordului publicat de SUA. Hamas și mediatorii ajung la un consens larg privind a doua fază a încetării focului în Gaza. Ministrul de externe al Turchiei, Hakan Fidan, se întâlnește cu Vladimir Putin la Kazan. Rusia bombardează Kievul în timp ce Zelenski discută cu Trump despre un acord de pace. Moscova vizată într-un atac cu drone de amploare, anunță primarul. Nu este o chestiune de voință, ci o capcană biologică. Alimentele ultraprocesate creează dependențe. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine, între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Wood West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere! Редактор